water. Ya wada bi ade achi efiata 2 a.m. to 4 a.m. Otini ni mpa iba emu oten eye no ma bebre jumade no asogusu a wotie mede de solomo jesi ajikum nyankopon aja nyankopon oba nyankopon wonkonkon kan ho de ensanchane enwade atumede ye ne ahodwidi ye e hye na semoden na otini ni mpa iba emu oden pa ye bofo nso ewa ha Uti se voice no abre nanso erade etiase osumi nyina September nyina yesi wama empire boni akomche sa wo retreat so ti eba ni eko eba ni eko erade atomo a ye namu a ye eko a ye eba nyina Ewurade ene ye nanam wabisa die wadisa die wakuma so die wahia die de ode ato ewurade animu no nyani mu gidi se obeye

Yesu frena oji yesu Obe kaya nsemwa kesea Minia hinta ye unu ye Ose sufra mi dehye dem Na meji woso

debe ye jidie ene adia ye hunu ye nansu ye wo hun ahotoso enti se jidie eni mu a obiera enti mi nso ani na esede obo nyankopon chen no se o jidi se owo ho na oye wo no hwe na chira kwani nyina katuafo se jidi eni mu a obi antumi enso ani wasi se mu ojidie se sesinapifua aba mu otumi aka

kwan wa bua ma ye yire nimu a eye owuo kwan wa bua ma ye ni ye nuanum ni ye ma ni asifo a eye owuo kwan senka odofo bi be fa kwan bi so na edina ko owuo mo se etisa ene ye senka won wo susumu ama epie hunam wani owuo kwan a wa bua to aduani mu se aduani bi nko be di ena fitu owuo ba wo be num aduro bi ana ensuo bi he owuo kwan biara baby a wa bua to bia either by air or sea or land ye si kwan no wo yesu kristo nasret ni dini mu o se si wo mu a ana se ji o mu a ye ti o mu a ko owuo mo afino e ko ewie ye no afino e ko na wie ye no atanfo obronsam e ti ni pebi e di o ma ko owuo mo afino e ko wie ye no awon moni empenini to me dear redie eni pa ama wo mo ho kwan ama awon moni abuwa won wona etube ye wona etuduro wona eyanyankimade ati enkrofo bi di wo ma ko owuo mo said ye afene kwa wiye yi wa plan se wa yan sise se

0: wofa wo hunu ne ya wonye eye wo ne me ene ruade se yensan kan wo mo enti ye ye ni mo se ruade afi e kwa wie ye yi ezu se ye boni bia o tanfo asese ye maami fie ye papa fie bonwa ye teso efie ye timo baby ye adwuma baby ye towade ye baby ye dita se urade ezu se ye boni bia koso wo se ye ti obi di na ko owuo mu a enne ye jira yesu kristo di mo eji se ni pano ye ji e ma aji ye fi e fo ka e twa se mi na o se mon sore na mon ko ma moni mo ma ene mo fi e fo na mo na asem yi e da mo so Ezeru ani yakopa asem se wo ma o se fo no otafo no de oba se obevia ne wakum na wasai no wo ma wo tu omo wo dragi wo omo o puli wo omo edu ma ko owu omo no erwade asem se yanyi wo omo na wo mu a to ekum kwa so ntentan no yensan kan wo omo verse 12 ni se sa wo si hwe
1: asempa
0: na yenim eyi a de wo carry akoma no ohunu mu na de okra okra no enim ana o si na obetia nipa kasedie wonne ye etie wo betia nipa ka sedie omuni ye etie eti tiasia na jitu mse abraba uboi dia uye biara ewa diso betu ya usoka uwa uo jini bwa niyama ubi

kroforma owuo opa kroforma owuo echi wona ko owuo mu no ene ye ji wo mu wo yesu kristo demo pa to kase wo yesu kristo demo

sua so mene me nuanom ne ye ma ne yasefo so mene me yire ne me ma ne masefo so mene me fiefo so se o paye mu bi atina ko owuo mo wodi na ne yesi ye so edi ye ye ne butaye se wo tia ko owuo mo ene radi owuo ne tani ma no ene radi owuo ne tani ma no mo onu akasa entwene wo ko owuo mo de wo so wo tia ko owuo mo no ewade twene ko owuo mo de wo so wo twi me mama ana mi mama ana me yire ana mi